0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dybvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
3: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: bedrøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre i programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden, hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år i perioder har kommet, for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka ett.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
6: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
7: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.
8: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over I-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Torn Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvold. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Våren her. Og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss I Rosa bygget I Kjøpmannsgata på Hareid og I Kaiser Wilhelms gate I Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
4: Gul container!
0: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-kartutleie Ålesund på Facebook.
5: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad graseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad graseter.
6: Der, sa
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
4: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
6: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har I dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring I vårt yrke.

0: Projektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil. Kvalitet i hver eneste søm.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteiner.
5: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
6: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som varer. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Driver du en liten eller stor verksamhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dybvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
6: Du, har du sett dina lille skiftenøyelen?
7: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
6: Nei. Men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
8: Hva med et reolsystem fra
9: Rydd.no?
10: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
11: Strømglad graseter.
10: Si det med selvtillit.
11: Strømglad graseter.
10: Selvtillit, sa jeg.
11: Strømglad graseter.
12: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Studio Hellat har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Våren her. Og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss I Rosa Bygge I Kjøpmannsgata på Hareid og I Kaiser Wilhelms gate I Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
6: Vi I Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I de tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
7: Stikk innom Ålesund Storsenter. Midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Gul container!
4: Du våkner opp. Fastlenka. Blind. Og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale. Atmosfæren er uhyggelig. Og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
5: Sommerfesten på Giske.
6: Verdens beste festival.
5: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
6: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere,
7: Silent Disco,
5: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
6: show med Beatles for barn,
7: vannsport,
5: gullgraving,
6: ansiktsmaling,
7: studio session i Ocean Sound,
5: Paw Patrol,
6: forskerfabrikken,
7: kakebord,
5: lykkehjul,
6: hesteridning
5: og masse, masse mer.
6: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
8: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
6: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
7: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

0: Gartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Når prosjektet skal I gang,

0: og Pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over I-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Senter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Dørene åpne hos Sparbank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall, det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
5: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste containerer.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hej, Sigurd Rege här. Eurospar Moa inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dybvik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattnad fisk. I tillägg har vi hemlagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Er du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
5: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
7: Strømglad grasseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad grasseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad grasseter.
6: Der, sa.
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: grunn av økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede. Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
5: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
6: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
7: Noen av aktiviteterne Gaming Zone med kjente gamere,
8: Silent Disco,
9: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
10: show med Beatles for barn,
11: vannsport,
12: gullgraving,
13: ansiktsmaling,
14: studio session i Ocean Sound,
15: Paw Patrol,
16: forskerfabrikken,
17: kakebord,
18: lykkehjul,
19: hesteridning
13: og masse, masse mer.
14: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
17: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Sommerfesten på Giske.
3: Verdens beste festival.
4: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
5: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
6: Silent Disco,
7: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
8: show med Beatles for barn,
9: vannsport, gullgraving,
10: ansiktsmaling,
11: studio session i Ocean Sound,
12: Paw Patrol,
13: forskerfabrikken,
14: kakebord,
15: lykkehjul,
16: hesteridning
17: og masse, masse mer.
18: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
19: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
20: Gul container!
21: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
22: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre i programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden, hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år i perioder har kommet, for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka 1.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som varer. Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
4: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
5: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
2: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
4: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre I programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden, hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år I perioder har kommet, for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka ett.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump sier at han mest sannsynlig har bestemt seg innen morgendagen for om krigen med Iran skal fortsette eller om han vil signere en fredsavtale. Trump sier at det er en klar 50-50 sjanse for om han kommer til å få til en god avtale. En person er pågrepet etter en voldshendelse i Stavanger tidligere i dag. En mann ble fraktet til sykehus med alvorlige skader etter hendelsen. Det antatt gjerningspersonen ble pågrepet på en buss. Mesterliga-finalen mellom Barcelona og Lyon på Ullevål endte hele 4-0 til Barcelona. De to første skåringene ved polske Eva Pajor, deretter satt spanske Selma Parayuelo 2-2, begge etter 90 minutter spilt. Frankrike innførte nylig et forbud mot det de kaller nikotinposer, altså snus, men det er fortsatt uklart om det er lov til å ta med norsk snus til Frankrike, siden den inneholder et minimum av tobakk.
1: Frankrikes ambassade i Norge opplyser at de er i løpende kontakt med det franske innenriksdepartementet og franske tollmyndigheter. Derfor tar man foreløpig med seg snus til Frankrike på eget ansvar.
0: Reporter Miriam Olsvik, i studio André Udby, nyhetene forvalter på VG.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Har du sett dina lille skiftenøyel?
5: Det mulig å ligge under?

Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka 1.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Sommerfesten på Giske.
1: Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
0: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere,
1: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
0: show med Beatles for barn,
1: vannsport,
2: gullgraving,
0: ansiktsmaling,
1: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
0: forskerfabrikken,
1: kakebord,
2: lykkehjul,
0: hesteridning
2: og masse, masse mer.
0: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
3: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
4: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

Her VG-nyhetene. En enebolig overtent I Horten, og det fare for spredning til nabobygg. Fem personer som bor I huset evakuert. En 21 år gammel mann skutt og drept av Secret Service utenfor Det Hvite Hus I USA. Han mistenkt for å ha avfyrt 30 skudd mot Det Hvite Hus. En forbipasserende ble også skadd under skyteepisoden, og skal ifølge AP være kritisk skadd. President Donald Trump var I det ovale kontor da skuddene ble avfyrt. Og Trump sier at en avtale med Iran snart klar, og at de skal være enige om åpning av Hormuzstredet. Ifølge Axios innebærer avtalen en forlengelse av våpenhvilen på 60 dager, inkludert I Libanon. Det I denne perioden at Hormuzstredet skal gjenåpnes. Det har vært et massivt missilangrep I Kyiv I Ukraina I natt. Minst en person skal være drept og 16 skadde. Angrepene kommer etter at president Volodymyr Zelensky advarte om at Russland forberedte angrep. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.

0: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

Her VG-nyhetene. I Pakistan skal minst 24 personer være drept i et bombeangrep mot et tog i den urolige provinsen Baluchistan sørvest i Pakistan, det melder AFP. Over 50 personer skal være såret i angrepet. En russ falt 8-10 meter ned i en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun fraktet til sykehus med ukjent skadegrad, men var bevisst. Sjakten fører til et parkeringshus, og kvinnen falt ned i sjakten etter at metallristen gater. En ny person pågrepet etter en voldshendelse i Stavanger i går, etter at mistanken mot den første pågrepne svekket. Den nye pågrepne siktet for drapsforsøk og en mann i 20-årene. Brannen i en enebolig i Horten i Vestfold nå slukket. Brannårsaken trolig en elsykkel som har stått til lading. Fem personer ble evakuert, men ingen ble skadd. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto I Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: without you.
1: Våren er her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

Her VG-nyhetene. Russland skal ha brukt det hypersoniske Oreshnik-missilet mot Ukraina, ifølge president Volodymyr Zelensky. Han advarte i går om at Russland skulle ha planlagt å bruke skrekkvåpene. I natt ble Kyiv og flere områder utsatt for massive missilangrep. En russ falt 8-10 meter ned i en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun fraktet til sykehus med ukjent skadegrad, men var bevisst. Sjakten fører til et parkeringshus, og kvinnen falt ned i sjakten etter at metallristen ga etter. En 21 år gammel mann skutt og drept av Secret Service utenfor Det hvite hus i USA. Han mistenkt for å ha avfyrt 30 skudd mot Det hvite hus. President Donald Trump var i det ovale kontor da skuddene ble avfyrt. En hetebølge treffer Europa, og Storbritannia kan allerede neste uke sette varmerekord for mai. Det meldes opp til 33 grader. Spania, Portugal og Frankrike venter også temperaturer langt over normalen, mens Norge ikke kommer til å merke noe til hetebølgen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Ton Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
2: Sommerfesten på Giske.
3: Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
3: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere,
4: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
3: show med Beatles for barn,
4: vannsport,
2: gullgraving,
3: ansiktsmaling,
4: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
3: forskerfabrikken,
4: kakebord,
2: lykkehjul,
3: hesteridning
2: og masse, masse mer.
3: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
5: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
6: Gul konteiner!
0: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
7: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
8: Strømglad graseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad graseter.
7: Selvtillit, sa jeg.
8: Strømglad graseter.
9: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du.

0: Hos oss i Sparebank 1 Assemann lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
2: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tiden, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
5: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar MOA inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar MOA i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: For sommeren, hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
3: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
4: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Her VG-nyhetene. Russland skal ha brukt det hypersoniske Oreshnik-missilet mot Ukraina, ifølge president Volodymyr Zelensky. Han advarte i går om at Russland skulle ha planlagt å bruke skrekkvåpene. I natt ble Kyiv og flere områder utsatt for massive missilangrep. I Pakistan skal minst 24 personer være drept i et bombeangrep mot et tog i den urolige provinsen Baluchistan sørvest i Pakistan, det melder AFP. Over 50 personer skal være såret i angrepet. En ny person ble pågrepet etter en voldshendelse i Stavanger i går, etter at mistanken mot den første pågrepne svekket. Den nye pågrepne siktet for drapsforsøk og en mann i 20-årene. USAs president Donald Trump sier at en avtale med Iran snart klar, og at de skal være enige om åpning av Hormuzstredet. Ifølge Axios innebærer avtalen en forlengelse av våpenhvilen på 60 dager, inkludert i Libanon. Det i denne perioden at Hormuzstredet skal gjenåpnes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra
3: Rydd.no?
4: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
5: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
6: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre i programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden, hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år i perioder har kommet, for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka 1.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.

Her er VG-nyhetene. Mannen i 20-årene som har vært savnet i Bergen siden torsdag er funnet i live. Han er nedkjørt, men bevisst. Det har vært en omfattende leteaksjon, og blant annet Røde Kors og Heimevernet har bidratt i søket. Den mistenkte gjerningspersonen for skytingen utenfor Det hvite hus i USA i natt er den samme som forsøkte å ta seg inn i Det hvite hus i juli i fjor. Den gang hevdet han at han var Jesus Kristus og ønsket å bli pågrepet. Den 21 år gamle mannen ble skutt av Secret Service i natt og døde av skadene. En hetebølge treffer Europa, og Storbritannia kan allerede neste uke sette varmerekord for mai. Det meldes opp til 33 grader. Spania, Portugal og Frankrike venter også temperaturer langt over normalen, mens Norge ikke kommer til å merke noe til hetebølgen. I Kongo har nå over 200 dødd i Ebola-utbruddet ifølge myndighetene. De har 867 mistenkte smittetilfeller. WHO har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfebren som en internasjonal nødsituasjon. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Dette et nytt program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre. Nå skal vi se på en rangering etter betydning av norske fiskebestander. Det norske havfisket lander rundt 2-2,5 millioner med tonn villfisk I året. Bestandene bak disse fangstene varierer mye I både verdi, volum og betydning for kystsamfunn og industri. Vi baserer rangeringen på en vurdering av eksportverdi, fangstvolum, sysselsettingseffekt og kulturell og næringspolitisk vekt. Rekkefølgen ville sett annerledes ut ved en ren volumrangering. Men torskens topplassering imidlertid robust uansett hvilken vektlegging man velger. Altså nummer 1, nordøstarktisk torsk skrei. Torsken det norske fiskets soleklare nummer 1. Den gir høyest verdi per kilo blant de store artene og råstoffet for hele klippfisk, saltfisk og tørrfiskindustrien. Dette eksportprodukter med dype historiske røtter mot Italia, Portugal og Vestafrika. Fersk villtorsk blant de viktigste enkeltproduktene I norsk sjømateksport. Nummer 2. Norsk vårgytende sill, såkalt NVG-sill. NVG-silla den viktigste pelagiske bestanden, og en av de viktigste for norske ringnotfartøyer. Historisk var den selve grunnlaget for det norske kystfisket. I dag fiskes den primært som råstoff for mel, olje og konsum, og den norske andelen av kvoten kommersielt svært viktig. Bestanden under press, men fremdeles blant de største I norsk fiskeri, målt I både verdi og volum. Nummer 3 makrellen. I Sør-Korea norsk makrell den nest mest populære fisken etter laks. Makrellen et av Norges viktigste eksportprodukter av villfisk og henter høy pris på asiatiske markeder, spesielt I Japan. Det norske makrellfisket skjer primært med ringnot om høsten og representerer store verdier for havfiskeflåten. Bestandssituasjonen alvorlig, noe som gjør makrellen til en bestand under sterkere press enn det rangeringen isolert sett antyder. Nummer 4 sei. Seien en underkommunisert storebror I norsk fiskeri. Den fiskes I store kvantum langs hele kysten og råstoff for fiskeindustrien I mange kystsamfunn, særlig I Møre og Romsdal og Nordland. Seien lavere pris per kilo enn torsk, men bidrar vesentlig til volumet og til å holde industri og flåte I drift utenom skreisesongen. Bestanden ansett å være I relativt god forfatning, men I år har flere og flere fiskere rapportert om svagt seifiske, spesielt utenfor Mørekysten. Det beskrives som en krise. Femteplassen kolmule. Kolmule Norges absolutt største fiskeslag målt I volum. Norske fartøyer fisker gjerne 400 000 til 700 000 tonn I året. Det meste går til mel og olje og gir dermed lav verdi per kilo. Kolmule lite synlig for forbrukere, men en bærebjelke for havfiskeflåten og norsk fiskemelsindustri. Bestanden stor, men også her fiskes det ut over anbefalingene. Nummer 6 hyse. Hysa torskeartens nærmeste slektning I Barentshavet og fiskes I store mengder av mange av de samme fartøyene som tar torsk. Den et viktig konsumprodukt, men lavere pris og status gjør at den rangeres under de øvrige hvitfiskartene I samlet betydning. Hysebestanden for øyeblikket I bedre forfatning enn torsken, noe som gjør den til en viktig buffer for hvitfiskindustrien. Nummer 7 lodde. Lodda liten, men fyller en nøkkelrolle, dels som fangstart og dels som torskemat som påvirker torskebestandens vekst direkte. Eksport av lodderogn til sushi-topping setter stadig nye rekorder. I 2024 ble det eksportert 4700 tonn med lodderogn til en ny rekordverdi og pris på 138 kroner kiloet, med Japan på topp. Loddefiske åpnes og stenges basert på bestandssvingninger, noe som gir stor usikkerhet fra år til år.
Åttende plassen går til reka. Den norske arktiske reka fiskes I Barentshavet og ved Svalbard. Den gir høy pris per kilo og et etterspurt konsumprodukt. Volumet begrenset sammenlignet med pelagiske arter, men verdien høy og fiske viktig for en rekke kystsamfunn og fiskeindustribedrifter. Vi eksporterer mye reker til Storbritannia. Nummer 9 kveite. Kveita oppnår de høyeste prisene av alle de norske fiskeslagene, gjerne mellom 100 til 150 kroner per kilo. Volumet lite, og den fiskes primært av kystflåten. Kveita ikke en bestandsmessig stor art, men en inntektskilde av stor betydning for den minste kystflåten, og et viktig produkt I fersksegmentet. Og til slutt, tiende plassen, den går til kongekrabbe. Kongekrabben en relativt ny art I norsk fiskeri, en innvandrer fra russisk side som nå forvaltes som en kommersiell ressurs øst for en fastsatt grense I Finnmark. Norge eksporterer kongekrabbe til en verdi av over 1,2 milliarder kroner I fjor. Det var en vekst på 46% sammenlignet med året før og med USA som det klart største enkeltmarkedet. Prisen på levende kongekrabbe lå rundt 500 kroner per kilo og blant de høyeste av alle norske sjømatprodukter, og krabben av stor lokal næringsbetydning I Øst-Finnmark.

Dette et program I Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre, og nå skal vi se litt på makrellbestanden. Den hadde sin storhetstid, og så ble det overfiske med manglende internasjonale avtaler. Den nordøstatlantiske makrellen en av Norges viktigste og mest verdifulle fiskebestander. Etter et tiår med sterk vekst så bestanden nå I alvorlig tilbakegang, og situasjonen forverres av et grunnleggende forvaltningsproblem. Landene som fisker makrell klarer ikke å bli enige om felles kvoter. Først litt biologi og geografi. Makrellen en hurtigsvømmende pelagisk stimfisk som lever et geografisk omflakkende liv. Den har tre gyteområder, sentralt I Nordsjøen og Skagerrak, vest av Irland og de britiske øyer, og I farvannene utenfor Portugal og Spania. Etter gyting så vandrer den til Nordsjøen og Norskehavet for å beite. Makrellen mangler svømmeblære og må svømme konstant for ikke å synke. Den trenger mye næring og spiser et bredt spekter av dyreplankton, fiskelarver og yngel. Makrellen kan bli opp til 65 cm lang og veie 3,5 kg, men vanligvis under 1 kg. Et av de påfallende trekkene ved makrellen de siste tiårene geografisk ekspansjon. Utbredelsen av makrell har nemlig de siste 10-15 årene ekspandert nordover, med mer og mer makrell I de sentrale og nordlige delene av Norskehavet. Vi finner nå makrell vest til Grønland og helt nord til Svalbard om sommeren. Og bestanden har gått fra en historisk topp til bekymring. Rundt 2014 så var stemningen optimistisk. Frem til 2014 så vi nemlig en tredobling av makrellbestanden I Nordøst-Atlanteren. Varmere hav I samme periode var trolig en årsak til gode kår og bestandsvekst. De høye bestandtallene ga høye kvoter, og de høye kvotene ble fulgt av et intenst fiskeri. Det har blitt tatt rekordhøye makrellfangster de siste 10 årene, I snitt mer enn 1 million tonn årlig. Resultatet en bestand I klar tilbakegang. Den negative utviklingen av gytebestanden de siste årene veldig tydelig. Rekrutteringen var sterk fram til 2013, men har så gått tilbake. Og dette virker å være et forvaltningsproblem uten løsning. Det som skiller makrellen fra torsk I Barentshavet at det norsk-russiske samarbeidet for torsk fungerer. For makrellen så finnes ingen tilsvarende bindende avtale. En utfordring for makrellen mangelen på internasjonale avtaler, og dette gjør at fisket har vært langt over anbefalingene de siste årene. Landene som fisker makrell, Norge, EU, Storbritannia, Island, Færøyene og Russland, setter hver sine kvoter, og summen av kvotene som satt I de ulike landene langt over det anbefalte uttaket. Gapet mellom råd og faktisk fiske har nå vart I mange år. Vi nå på et kritisk nivå og med rekordlave kvoteråd. Situasjonen alvorlig. Makrellbestanden under kritisk nivå som følge av høyt fiske og lite påfyll. Kvoterådet for 2026 innebærer en reduksjon på 70% sammenlignet med rådet for 2025. Fiskerinæringen sterkt kritiske til dette rådet. Fiskebåt mener at gytebestanden ikke dramatisk redusert og at det finnes et vitenskapelig grunnlag for å fravike kvoterådet. Havforskningsinstituttet holder fast ved at situasjonen alvorlig, men understreker at det ikke for sent å snu utviklingen. Så hva da med utsiktene framover? Makrellbestandens framtid avhenger I stor grad av faktorer som ligger utenfor norsk kontroll. Så lenge det ikke finnes en bindende internasjonal forvaltningsavtale, så vil kvoteoverskridelser fortsette og undergrave bestandsgrunnlaget. Klimaendringer spiller også inn. Makrell I Nordøst-Atlanterhavet forventes å ha en positiv biologisk utvikling under påvirkningen av klimaendringer fram mot 2050, men det hjelper lite om fisketrykket forblir. Blir for høyt. Kjernen I makrellutfordringen politisk, ikke biologisk. Forskerne vet hva som må til. Spørsmålet om landene rundt bordet vil bli enige om gjennomføring.

0: Hva er du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil. Kvalitet i hver eneste søm.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: For sommeren, hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn.

fiskeriene våre, og nå skal vi se litt på torskebestanden. Den har nemlig gått fra en historisk topp til kritisk lavmål. Den nordøstarktiske torsken, skreien, den største torskebestanden i verden og en av de viktigste ressursene i norsk fiskeri. Det siste tiåret så har bestanden gjennomgått en markant nedgang som nå krever kraftige reguleringstiltak. Først litt om biologi og geografi. Skreien lever et todelt liv geografisk. Den gyter langs norskekysten med Lofoten og Vesterålen som de viktigste gytefeltene i mars og april. Egg og larver driver deretter med havstrømmene nordøstover inn i Barentshavet, som beiteområde og oppvekststedet for ung fisk. I varme år så trekker bestanden lenger nord og øst enn normalt. Klimaendringene har de siste årene tydelig påvirket utbredelsen. Torsken en art som kan bli over 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo, og rekruttering, altså hvor mange yngel som overlever til fiskbar størrelse, den avgjørende faktoren for bestandens utvikling over tid. Og vi har gått fra en topp i 2013 til nedgang. Gytebestanden den nådde sin historiske topp i 2013 og har blitt redusert hvert år siden det. Og årsaken todelt. Rekrutteringen av ungtorsk har gått markant ned, og det har samtidig blitt fisket mye torsk. Dette har gjort at nedgangen har kommet raskere enn ventet. De svakeste årsklassene 2019 og 2020, de som nettopp skulle kommet inn i fiske de siste årene. Dette den direkte årsaken til de kraftige kvotekuttene som vi ser i dag. Så litt om forvaltning og kvoter. Norge og Russland forvalter bestanden i fellesskap gjennom den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen. En forvaltningsregel fra 2002 begrenser kvotenedganger til maksimalt 20% hvert år. Kvotene nå på sitt laveste på over to tiår. Kvoterådet for 2026 det laveste siden 2002, 270 000 tonn. Gytebestanden under det såkalte førevarenivået på 460 000 tonn, som grensen der bestandens reproduksjonsevne kan svekkes ytterligere. Og hva med klimaets rolle? Jo, før så man en tendens til at varmere vann ga bedre rekruttering for torsken. Nå tendensen svagt motsatt. I tillegg det mindre plankton i Barentshavet og Norskehavet, basisføden for ung fisk i de første og mest sårbare leveukene. Dette kompliserer bildet og gjør framtidige prognoser mer usikre. Hva så da med utsiktene framover? Havforskerne anser at bunnen nådd, og at 2025 og 2026 trolig blir årene med lavest gytebestand. Kvoterådet ventes å øke noe fra 2027 dersom årets råd følges. En forutsetning at de noe sterkere årsklassene fra begynnelsen av 2020-tallet ikke fiskes ned som ung og umoden fisk. Bestandens videre utvikling avhenger av tre faktorer: rekruttering, klima og regulering av fiske. Bare den siste kan myndighetene selv direkte påvirke.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

Dette et nytt program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre. Vi skal prate om norsk vårgytende sill. Det historien om verdens største sillebestand som under press. Norsk vårgytende sill, såkalt NVG-sill, den største sillebestanden I nordeuropeiske farvann og en av de viktigste kommersielle fiskebestandene I verden. Etter år med høyt fisketrykk og svak rekruttering bestanden nå under førevarnivå, men forsiktige lysglimt tyder på at en gradvis bedring kan være på vei. Nå skal det handle om biologi og geografi. Den norske vårgytende silla et av de mest dynamiske vandrerlivene blant norske fiskebestander. Den gyter utenfor Møre I februar og mars, men gyter også langs kysten av Nordland og Vesterålen. Silla legger eggene sine på bunnen, der de klekker etter om lag tre uker. De nyklekte larvene driver så med strømmen nordover langs kysten og inn I oppvekstområdene I Barentshavet tidlig på sommeren. Når silla tre til fire år gammel, så vandrer den fra oppvekstområdene I nord og ut I Norskehavet, havområdet mellom Island, Færøyene, Norge, Jan Mayen og Bjørnøya. Her beiter den om våren og sommeren. Den beiter på rauåte over store deler av havet, særlig I sentrale og vestlige deler, der Atlanterhavsvannet møter det kalde arktiske vannet. I september og oktober så samles silla igjen for å overvintre, for deretter å vandre sørover langs kysten I januar for å gyte. Overvintringsområdene alt annet enn stabile. Norsk vårgytende sill har stor variasjon I overvintringsområder. Den overvintrer I de samme områdene I en periode for så å finne nye. Dette skjer ofte når det kommer nye sterke årsklasser inn I bestanden. Siden 2017 og 2018 så har store deler av bestanden trukket nord til fjordsystemer I Troms og Vestfinnmark, særlig Kvænangen og Altafjorden. Etter toppår kommer nedgang. I likhet med torsk og makrell så nådde den norske vårgytende silla en bestandstopp rundt året 2010, etter at bestanden var bygget opp fra svært lave nivåer på 1980 og tidlig 90-tall. Deretter har bestanden gradvis gått ned. Bestanden går ned på grunn av høyt fiskepress og manglende rekruttering etter 2016-årsklassen. Årsklassene etter 2016 nemlig svake, og det trengs påfyll fra nye sterke årsklasser. 2016-årsklassen var den siste sterke, og den dominerer fortsatt store deler av bestanden. I overvintringstoktet I desember 2024 så utgjorde åtteåringene fra 2016-årsklassen fortsatt omtrent halvparten av biomassen I toktområdet. Når denne generasjonen etter hvert faller ut av bestanden, så blir effekten av de svake mellomliggende årsklassene enda tydeligere. Nå skal det handle om manglende internasjonale avtaler. Som for makrellen det internasjonale forvaltningsbildet for silla komplisert. Seks parter, Norge, EU, Storbritannia, Island, Færøyene og Russland, fisker alle på den samme bestanden, men det ikke internasjonal enighet om en totalkvote. Summen av de individuelt fastsatte kvotene overstiger derfor det som anbefalt. Mangelen på internasjonale avtaler gjør at fisket har vært langt over rådene de siste årene, og dette rammer nå tydelig bestanden. Resultatet at gytebestanden nå under det biologiske førevarnivået, grensen der reproduksjonsevnen kan begynne å svekkes. Men noen lysglimt det. Sterke årsklasser på vei inn. Det finnes nemlig et konkret håp om bedring. To sterke årsklasser på vei inn, 2021-årsklassen og 2022-årsklassen. Spesielt 2022 ser lovende ut, men den kanskje ikke gammel nok til å komme inn I gytebestanden nå. Utsiktene allikevel lysere videre fremover. Overvintringstoktet I desember 2025 ga imidlertid et mer sammensatt bilde. Total biomasse av sill I toktområdet ble estimert rundt 38% av fjorårets estimat på tilsvarende tokt. Aldersgruppene fra 2016, 2021 og 2022 dominerte og utgjorde til sammen over 80% av totalantallet.
Det store spranget ned fra 2024 til 2025 reflekterer dels at silda befinner seg I ulike deler av overvintringsområdet fra år til år, og ikke nødvendigvis en reell bestandsnedgang av tilsvarende størrelsesorden. Og hva så med utsiktene framover? Den norske vårgytende silla en bestand med dokumentert emne til å ta seg opp raskt når forholdene ligger til rette for det. Historien fra kollapsen på 1960- og 70-tallet og den påfølgende gjenoppbyggingen et godt eksempel. Nøkkelen tilstrekkelig rekruttering og et fisketrykk som ikke overstiger det bestanden tåler. Gytebestanden I dag under førevarnivå, og fisketrykket overstiger det som gir maksimalt langtidsutbytte. Om de sterke 2021 og 2022 årsklassene overlever og vokser seg inn I gytebestanden, og fisketrykket kan reguleres I tråd med kvoteråd, så det biologisk grunnlag for en gradvis bedring fra slutten av 2020-tallet og videre. Men det forutsetter noe denne bestanden deler med makrellen som sin fremste utfordring, at de landene som fisker klarer å bli enige om felles spilleregler.

Dette et program I Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre, og nå skal vi fortelle historien om fiske som formet Sunnmøre, og det historien om sillefiske. Ingen fiskeart har satt dypere spor I Sunnmøre og Møre og Romsdal enn silla. I århundrer var sillefiske selve grunnmuren under kystøkonomien, en ressurs så uvurderlig at Magnus Lagabøtes landslov fra 1274 fastslo at alle søksmål skulle stilles I bero mens sillefiske pågikk. Sillefiske var så viktig at det ble trukket frem som en av de anledningene der det var spesielt viktig at folk holdt fred med hverandre, på lik linje med jule- og påskehøytidene, bryllup og tingsamlinger. Men silla en lunefull gjest. Sillas historiske særtrekk uforutsigbarheten. Den kom og forsvant I store sykluser som ingen fullt ut forsto, og med den fulgte velstand eller nød. I hvert av de siste 100 årene har man hatt godt sillefiske I 60-70 år, for deretter å oppleve at silla mer eller mindre forsvant helt, for så å komme tilbake igjen etter noen 10 år. Da vårsilla vendte tilbake til Vestlandskysten I 1808 etter mange års fravær, så spredte fisket seg nordover. Fisket foregikk fra Lista I sør til og med Sunnmøre I nord I perioden 1808 til mellom 1870 og 1873. For Sunnmøres del var dette 10 år med til tider eventyrlig aktivitet. Fiskerbonden Ingebrigt Frøystad fra Herøy på Sunnmøre lovpriste silla, Gud, arbeidet og pengene I dagboka si I 1860. Han skrev som følger, «Da det I Herøy og Ulfstein ble fisket så megen sill som ikke hadde vært før I manns minne.» Når sillefisket slo til, så slapp man torsken og omvendt. Av alle voksne menn så deltok 1 av 3 I fiskeriene I Møre og Romsdal I denne perioden, og sillefisket var motoren. Nå skal det handle om storsillaget og organiseringen av Sunnmøre. For da silla igjen ble en sentral ressurs på 1900-tallet, så kom et avgjørende organisatorisk initiativ fra Sunnmøre. Slagordet som samlet de første sillefiskerne på Sunnmøre I 1927 var «Rotjer sammen». Det som ble hetende Storsillelaget for førstehåndsomsetning av sill nord for Stad ble etablert det året. Storsillelaget ble allerede I 1928 fulgt opp av Stor- og Vårsillelaget sør for Stad, og bakgrunnen var brutalt enkel. Vi var I slutten av de harde 1920-årene med særdeles lave sillepriser. Dette lærte fiskerne hvor følbart svagt utgangspunktet var når fisken skulle finne en kjøper og prisen skulle forhandles. Sunnmørsfiskerne gikk foran og skapte strukturen som siden blitt Norges sillesalgslag, selve ryggraden I norsk pelagisk fiskeomsetning. Vintersillfiske har hatt sin storhetstid og kollaps. Etter andre verdenskrig så blomstret vintersillfiske langs Mørekysten. Med ny redskapsteknologi, kraftigere motorer og ringnot så kunne fiskerne hente enorme kvantum. Størst kvantum gjennom alle år ble fisket I 1956 med 12,3 millioner hektoliter. Ålesund og omegn var nav I dette fiskeriet med mottak, silleoljefabrikker og en hel by av kjøpere. Redere og industri levde av og med silla. Men veksten bar I seg sin egen undergang. På grunn av den raske utviklingen I redskapsteknologi ble den norske vårgytende silla I 1950- og 60-årene sterkt overbeskattet. Overbeskattningen førte til en sterk reduksjon I bestandsstørrelsen I 70- og 80-årene, samtidig så opphørte en del av de tradisjonelle vandringene. Som følge av stor teknologisk redskapsutvikling I 1960-årene så ble bestanden nesten utfisket tidlig på 70-tallet. Da ble silla fredet. Rett og slett helt fredet. For Sunnmøre så var konsekvensen av dette dramatiske. En næring som hadde sysselsatt fiskerflåten, foredlingsindustrien og eksportleddet gjennom generasjoner stanset helt opp. Siljeoljefabrikkene langs kysten ble stående tomme, mange fartøyer måtte finne andre fiskerier. Det var en av de mest alvorlige krisene vi har opplevd I moderne tid. Men så kom gjenreisning og ny struktur.
Etter fredningen og strenge reguleringer begynte bestanden nemlig å ta seg opp igjen. Først ut I 1980-årene ble det tillatt noe større fiske, og kvotene ble etter hvert økt. Den totale fangsten av norsk vårgytende sild økte fra 78 000 tonn I 1990 til 890 000 tonn I 2004. Gjenreisingen endret fiskets karakter. Under vintersillfiske sin storhetstid så var det et kystfiske med mange mindre båter. Nå ble det moderne sillefiske dominert av store ringnotfartøyer. Vintersillfiske etter norsk vårgytende sill foregår nå hovedsakelig langs kysten av Møre og Nordland I januar og mars, med ringnot, trål og garn. Møre og Romsdal fortsatt hjertet I dette fisket. Silla har sitt viktigste gyteområde utenfor Møre, og Ålesund fremdeles det sentrale omsetningsleddet. Og hva så med sillefiskets plass I dag? Sillefiske ikke lenger det dramatiske sesongfiske som samlet tusenvis av fiskere fra hele kysten til Mørefeltet. Det blitt et industrialisert, kvoteregulert havfiske med færre og større fartøyer. Men Møres særstilling bevart. De viktigste gytefeltene ligger her. Ringnotflåten med base I regionen sentral I fiske, og Ålesund et av de viktigste sentrene for omsetning og eksport av pelagisk fisk I landet. For Sunnmøre sillefiskets historie også en påminnelse om hvor raskt en bestand kan forsvinne når teknologi og kapasitet vokser raskere enn ressursgrunnlaget tåler. Det skjedde en gang, og nå ser vi igjen tegn til bestandsnedgang. Historien gjentar sjelden seg selv identisk, men det minner oss om hva som kan stå på spill.

0: Sommerfesten på Giske.
1: Verdens beste festival.
0: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
3: Silent Disco,
0: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn,
3: vannsport,
0: gullgraving,
2: ansiktsmaling,
3: studio session i Ocean Sound,
0: Paw Patrol,
2: forskerfabrikken,
3: kakebord,
0: lykkehjul,
2: hesteridning
0: og masse, masse mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
4: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
5: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre fordømmer Russlands angrep på Ukraina i natt, det melder NTB. Han sier det et angrep av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, og at det viser Russlands totale fravær av vilje til fred. Mannen i 20-årene som har vært savnet i Bergen siden torsdag funnet i live. Han nedkjørt, men bevisst. Det har vært en omfattende leteaksjon, og blant annet Røde Kors og Heimevernet har bidratt i søket. En ny person ble pågrepet etter en voldshendelse i Stavanger i går, etter at mistanken mot den første pågrepne svekket. Den nye pågrepne siktet for drapsforsøk og en mann i 20-årene. En russ falt 8-10 meter ned i en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun ble fraktet til sykehus med ukjent skadegrad, men var bevisst. Sjakten fører ned til et parkeringshus, og kvinnen falt ned i sjakten etter at metallristen ga etter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Her er VG-nyhetene. Ada Hegerberg hadde et innbrudd I sitt hjem nylig I år kvelden før Champions League-finalen på Ullevål, det melder TV2. Ifølge den franske avisen L'Equipe skal Hegerberg ha funnet en sporingsenhet på bilen 2 uker før innbruddet. Lyon opplyser at det første gang de opplever noe slikt I kvinnefotbollen. 18 tonn laks skal være stjålet etter et innbrudd hos laksebedriften 1814 Salmon I Eidsvoll, skriver Romerikes Blad. Laksen kan være verdt så mye som 1,4 millioner kroner. Politiet har foreløpig ikke noen mistenkte I saken. En hetebølge ventes å treffe Europa neste uke, reporter Miriam Alsvik.
1: Og det vil blant annet bli temperaturer langt over normalen I Spania, Portugal og Frankrike. I Storbritannia kan det komme en ny varmerekord for mai neste uke med 33 grader. Norge vil ikke merke noe til hetebølgen.
0: Helt til slutt tar vi igjen med at mannen I 20-årene som har vært savnet I Bergen siden torsdag funnet I live. Han nedkjølt, men bevisst. Det har vært en omfattende leteaksjon, og blant annet Røde Kors og Heimevernet har bidratt I søket. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: bedrøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
3: Sommerfesten på Giske.
4: Verdens beste festival.
5: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
6: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
7: Silent Disco,
8: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
9: show med Beatles for barn,
10: vannsport,
11: gullgraving,
12: ansiktsmaling,
13: studio session i Ocean Sound,
14: Paw Patrol,
15: forskerfabrikken,
16: kakebord,
17: lykkehjul,
18: hesteridning
19: og masse, masse mer.
20: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
21: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
22: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre i programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden, hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år i perioder har kommet, for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka 1.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: For sommeren, hos Gant på Torn Senter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Senter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
6: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Her VG-nyhetene. Tidligere direktør i Kristiansand Dyrepark, Edvard Moseid, død, 81 år gammel. Moseid var leder av Dyreparken fra 1965 til 2000. Han ble landskjent gjennom NRK-serien om sjimpansen Julius, som vokste opp i hjemmet hos han og familien. Ada Hegerberg hadde et innbrudd i sitt hjem i Lyon kvelden før Champions League-finalen på Ullevål, det melder TV 2. Ifølge den franske avisen L'Equipe skal Hegerberg ha funnet en sporingsenhet på bilen sin to uker før innbruddet. Lyon opplyser at det første gang de opplever noe slikt i kvinnefotbollen. En hetebølge ventes å treffe Europa neste uke, reporter Miriam Alsvik.
1: Og det vil blant annet bli temperaturer langt over normalen i Spania, Portugal og Frankrike. I Storbritannia kan det komme en ny varmerekord for mai neste uke med 33 grader. Norge vil ikke merke noe til hetebølgen.
0: Til slutt tar vi igjen med at 18 tonn laks skal være stjålet etter et innbrudd hos laksebedriften 1814 Salmon i Eidsvoll. Laksen skal være verdt så mye som 1,4 millioner kroner. Politiet har forløpig ingen mistenkte i saken. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.

0: Har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra rydd.no?
3: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival. Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse jam, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
4: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere,
5: Silent Disco,
6: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
7: show med Beatles for barn,
8: vannsport,
9: gullgraving,
10: ansiktsmaling,
11: studio session i Ocean Sound,
12: Paw Patrol,
13: forskerfabrikken,
14: kakebord,
15: lykkehjul,
16: hesteridning
17: og masse, masse mer.
18: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
19: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
12: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg.
13: Strømglad graseter.
12: Der, sa.
14: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
20: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container da.
2: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

0: har av revygnyhetene. Tidligere direktør i Kristiansand Dyrepark, Edvard Moseid, er død, 81 år gammel. Moseid var leder av Dyreparken fra 1966 til 2000. Han ble landskjent gjennom NRK-serien om sjimpansen Julius, som vokste opp hjemme hos han og familien. Statsminister Jonas Gahr Støre fordømmer Russlands angrep på Ukraina i natt, det melder NTB. Han sier det er et angrep av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, og at det viser Russlands totale fravær av vilje til fred. Den mistenkte gjerningspersonen for skytingen utenfor Det hvite hus i USA i natt er den samme som forsøkte å ta seg inn i Det hvite hus i juli i fjor.
1: Denne gang hevdet han at han var Jesus Kristus og ønsket å bli pågrepet. Den 21 år gamle mannen ble skutt av Secret Service i natt og døde av skadene.
0: Reporter Miriam Alsvik. Til slutt tar vi med at det pågår en stor leteaksjon etter en savnet toåring ved Nyåker nord i Sverige. Toåringen ble sist sett i titiden i formiddag, det melder Expressen. I tillegg til redningsmannskaper benyttes både helikopter, hundepatruljer og drone i søket. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.

0: bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
3: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Senter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Senter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre i programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden, hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år i perioder har kommet, for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka ett.

0: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Her er veggnyhetene. Det er hengt opp plakater i Bergen sentrum med navn og bilde av de fire guttene som mistenkt etter en voldshendelse 17. mai. På plakaten omtales ungdommene som en innvandrergjeng som utøver blind vold mot blåruss. Politiet sier de vil undersøke saken og ta ned plakatene. USAs president Donald Trump har forsikret Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at han kommer til å stå på krav om at Irans atomprogram skal avsluttes. Trump kommer ikke til å signere en fredsavtale med Iran uten disse betingelsene, det sier en høytstående israelsk tjenesteperson til nyhetsbyrået AFP. I Kongo har nå over 200 personer dødd i Ebola-utbruddet, ifølge myndighetene, reporter Miriam Olsvik.
1: Kongos myndigheter mistenker 867 smittetilfeller. WHO har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon.
0: Til slutt tar vi igjen med at det pågår en stor leteaksjon i Nyåker nord i Sverige etter en 2 år gammel gutt. Gutten har vært savnet siden klokken 10 dag tidlig, det melder Ekspressen. Både politihelikopter, hundepatruller og droner brukes i søket. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Dronning Sonja har blitt sykemeldt på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt etter en undersøkelse ved Rikshospitalet, det opplyser slottet. Hun vil derfor ikke være med på fylkesturen til Vestlån. Kong Harald vil gjennomføre turen som planlagt. Det har blitt tenkt opp plakater i Bergen sentrum med navn og bilde av de fire guttene som er mistenkt etter en voldshendelse 17. mai. På plakaten omtales ungdommene som en innvandrergjeng. Politiet sier de vil undersøke saken og ta ned plakatene. USAs president Donald Trump har forsikret Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at han kommer til å stå på krav om at Irans atomprogram skal avsluttes. Trump kommer ikke til å signere en fredsavtale med Iran uten disse betingelsene, det sier en høytstående israelsk tjenesteperson til nyhetsbyrået AFP.
1: Endelig sitter han igjen! En nordmann vinner i Giro-Italia! Fredrik Dversnes Lavik!
0: UnoX-rytter Fredrik Dversnes Lavik gikk i dag til topps på den 15. etappen i Giro d'Italia. Det første gang på 17 år at en nordmann vinner en etappe i det prestisjetunge sykkelrittet. I studio André Ødeby, nyhetene fordalt på VG.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
4: Sommerfesten på Giske.
5: Verdens beste festival.
4: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
5: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
4: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
5: show med Beatles for barn,
4: vannsport,
5: gullgraving,
4: ansiktsmaling,
5: studio session i Ocean Sound,
4: Paw Patrol,
5: Forskerfabrikken,
4: kakebord,
5: lykkehjul,
4: hesteridning
5: og masse, masse mer. Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
3: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag,

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Projektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykkspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: par av VG-nyhetene. Dronning Sonja har blitt sykemeldt på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, det opplyser slottet. Hun vil derfor ikke være med på fylkesturen til Vestland. Kong Harald vil gjennomføre turen som planlagt. Loksen som ble stjålet fra en loksebedrift i Eidsvoll er funnet i en semitrailer på en bensinstasjon i Vestby. En mann i 60-årene ble funnet sovende bak rattet og er pågrepet i forbindelse med tyveriet. Det er snakk om 18 tonn laks til en anslått verdi på omtrent 1,4 millioner kroner. I Kongo har nå over 200 personer dødd i Ebola-utbruddet, ifølge myndighetene, reporter Miriam Olsvik.
1: Kongos myndigheter mistenker 867 smittetilfeller. WHO har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon.
0: Brannstopper Sheikh Mbaké Diop fikk en marerittdebut for Brann da de tapte 3-1 mot Bodø-Glimt i dag. Diop var involvert i alle tre baklengsmålene til Brann og ble byttet ut til en massiv pipekonsert fra publikum. Med en prislapp på 30 millioner kroner er 20-åringen fra Senegal klubbens dyreste signering noensinne. I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.

0: all trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spel for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spelet allerede begynt.

0: partner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Ton Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekka hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Gul container!

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer. Det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Hei, Tiril på AaFK Kvinner her. 13. mai klokken 14 spiller vi hjemmekamp på Brann. Det blir vitt, god stemning og topp fotball. Håper vi ser deg på tribunen. Vi ses!
4: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil. Kvalitet i hver eneste søm.
5: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
6: Enda en gul konteiner. Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

me, okay?

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede. Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: For sommeren, hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimal pris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
5: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
6: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
7: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere, Silent
8: Disco, konsert med musikkprisvinneren Black Child,
9: show med Beatles for barn,
10: vannsport,
11: gullgraving,
12: ansiktsmaling,
13: studio session i Ocean Sound,
14: Paw Patrol,
15: forskerfabrikken,
16: kakebord,
17: lykkehjul,
18: hesteridning
19: og masse, masse mer.
20: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
21: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Og kvinner her. 30. mai klokken 14 spiller vi hjemmekamp på Brann. Det blir VIP, god stemning og topp fotball. Håper vi ser deg på tribunen. Vi ses!
5: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Har du sett dina lille skiftenøyelen?
7: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
6: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
8: Hva med et reolsystem fra
9: Rydd.no?

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
4: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
5: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.